Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте радіо DC. All the children.